תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, בוקר יום חמישי, 9 באב ט' באב תשפ"ו, 23 ביולי 2025. אתם מתעוררים איתנו כאן למשכימים, אנחנו עד ה-90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, עיתונים, אתרים, כותרות המהדורות של אמש, בקיצור כל הכותרות. ארצות הברית החלה בגל תקיפות נוסף באיראן, החות'ים טוענים תקפנו מכליות נפט סעודיות. שלב חדש במלחמה, החות'ים החלו במצור ימי, החלנו להשיג כבר 10 ספינות, דיווחים על פיצוצים בכמה ערים בדרום איראן. טראמפ רמז, איראן לא מוכנה כרגע לעסקה, אבל היא תהיה מוכנה בקרוב, בטהרן אימו בחזרה. ארצות הברית תתקוף תחנות כוח, אנחנו ננתק את בנות בריתה באזור מחשמל. עוד מעט נביא את כל העדכונים על היום ה-12 בחילופי אש והמהלומות בין ארצות הברית לאיראן. לקראת אפשרות הסלמה, כוחות מיוחדים של צבא ארצות הברית הגיעו לאזור, מפציצים נמצאים בכוננות גבוהה, ארצות הברית ממשיכה לתגבר כוחות במזרח התיכון, מהלך שנועד להעניק לטראמפ את האפשרות להסלים את המלחמה עם איראן. ועוד כמה עניינים ואיתותים כאלו ואחרים שחשוב שנדבר עליהם וננסה להבין מתי ואיך ולמה העסק הזה הולך ומתקרב. ארצות הברית הכריזה באופן רשמי על חתימת הסכם שיתוף פעולה גרעיני עם סעודיה. בארצות הברית הכריזו גם על חתימת הסכם הגנה דו צדדי. ההסכמים מניחים את היסודות לשותפות בת עשרות שנים בשווי מיליארדים. דאגה גדולה בישראל מהכוונה האמריקנית לאפשר העשרת אורניום על אדמת סעודיה, קו אדום בוהק. בכיר ישראלי אומר כי מתקן העשרה האזרחי הוא בית ספר לפיתוח לנשק גרעיני. במערכת הביטחון התריעו שמהלך כזה יעודד מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. לדבר על כל ההיבטים בעניין הזה, מאישור אמריקאי לתוכנית גרעין אזרחית בסעודיה, שעשוי לעצב מחדש את המזרח התיכון, אך גם להציב את ישראל בפני 3 אתגרים אסטרטגיים משמעותיים. מנגד בירושלים מזהים גם יתרון דרמטי, התרחקות סעודיה מציר סין, רוסיה ואיראן, והתקרבות חסרת תקדים לארצות הברית. עוד מעט כל הפרטים. פוליטיקה הבוקר הזה, שחקן חיזוק מגעים להצטרפותו של אלי אוחנה לליכוד. נציגים מהליכוד גיששו עם הכדורגלן העבר על שריון בצמרת הרשימה. אוחנה הגיב לפרסום ואמר אין לי למה להתייחס כל עוד לא נעשתה פנייה רשמית. לפני 11 שנה אוחנה קיבל שריון ברשימת הבית היהודי של נפתלי בנט, אך המהלך הציץ שערה ולא יצא אל הפועל. אתם יודעים למה? אני אזכיר לכם עוד מעט. במקביל שריונה לרשימה של טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, ירד מהפרק. היא לא רוצה להיות חברת כנסת. הממשלה אומרת לבגץ, אנחנו לא השלמנו את חוק ועדת החקירה לשבעה באוקטובר בשל אילוצי לוז. אל תתערבו. המדינה אומרת, אין זה ראוי שבית המשפט יתערב בשלב זה. מועצת אוקטובר הגיבה לעניין הזה ורשמה שהממשלה רינתה את כולם כדי לא לחקור לעולם. המשפחות דורשות להאשים את נתניהו בביזיון בית המשפט. נראה מה בית המשפט יחליט בסופו של דבר. כותרת קצת מוזרה הבוקר, בהתחשב שנתניהו נותן פודקאסט לאבי שושן, ונשאל שם אם הייתה בגידה, וענה, אני לא חושב שהייתה בגידה, אבל ראש השבת צריך לבדוק, ואז הכותרת שנותנים לזה בחדשות 12, נתניהו מתדלק קונספירציות בגידה? לא, הוא אמר שהוא לא חושב שהייתה בגידה. אבל בסדר, זאת הכותרת. בכל מקרה, נתניהו התראיין אצל אבי שושן, נשאל מדוע הוא בטוח שלא הייתה בגידה בשבת השחורה. נתניהו השיב כי הוא אינו מאמין שכך היה, אך באותה נשימה אמר כי על דוד זיני לבדוק את זה. את הדברים אמר, למרות שהטענות הוכחו כששקריות גם על ידי השבק, הוכחו, ביי, סחפתם, הם לא הוכחו בשום מקום, סך הכל אף אחד לא בדק עד היום אם הייתה או לא הייתה בגידה, גם המוסד לא בדק אם הייתה או לא הייתה בגידה, וגם צהל לא בדק אם הייתה או לא הייתה בגידה, אז עם כל הכבוד, הדברים נאמרו, למרות הטענות הוכחו שקריות גם על ידי שבק, גם על ידי המוסד, וגם על ידי צהל. אז אם יש לי משהו להגיד לכם,
זה שקר מה שכתבתם, זה לא הוכח על ידי אף אחד, הייתה או לא הייתה בגידה, אף אחד לא בדק את זה בכלל, אבל בסדר, נדבר על זה עוד מעט כמובן. אחרי שתכננו להקריס את רשת סלקום במלחמה, המדינה מבקשת לשלול אזרחות לשני אסירים ביטחוניים. לא הייתה בגידה, אתם מבינים? לא הייתה בגידה, אבל שני אזרחים ישראלים שעבדו בחברת סלקום, ניסו לגרום לרשת לקרוס, כדי לפגוע בביטחון של מדינת ישראל. הבקשה הוגשה לשלילת אזרחותם של שניים שניסו להשבית את רשת סלקום. המדינה אומרת במקרה הזה, היה מקרה קיצוני של הפרת חובת אמונים. המחבלים הורשעו בסיוע לחמאס ובבגידה. אז הייתה או לא הייתה בגידה? לא הבנתי. לא הייתה בגידה. בסדר. ונתניהו מהדהד קונספירציות של בגידה. עזבו אתכם. המדינה הזאת לעולם לא תדע מה קרה לה, כי מערכת הביטחון פשוט מפחדת. מפחדת שידעו את האמת מה באמת קרה כאן. גל פיטורים מתרחב מונדי, תקצץ 20% מכוח האדם שלה, מאות יפוטרו גם בישראל. ענף ההייטק בטלטלה משמעותית, גל ההתייעלות בענף ההייטק הישראלי נמשך, ואחת מחברות התוכנה הגדולות בארץ מצטרפת כעת לרשימת הקיצוצים. מונדי קוראים לה, מונדי.com, נדבר על זה כמובן בהמשך. ספורט הבוקר הזה, הקבוצות הישראליות, שלוש קבוצות נוספות פותחות הערב את העונה שלהן, במסגרת המוקדמות בליגה האירופית ובליגת הקונפרנס ליג, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, כולם קיימו את מסיבות עיתונאים לקראת המשחק, וגם בשל דרישות נתניה, פוצץ מעבר נראון למכבי חיפה. הירוקים הופתעו מהסכומים שדרשו בנתניה עבור השוער ששב מפציעה. כעת יצטרך הנהלה להתמודד עם חוזה המאורך בכ-1,000,000 ו-200,000 שקלים. ויש גם אלטרנטיבה, נדבר עליה כמובן בהמשך. עולם התקשורת, התרבות, איך שתקראו לזה, מכל כיוון אפשרי, נפרדים מחיים יבין, שהלך לעולמו בגיל 93. יבין ממקימי הערוץ הראשון זכה לימים לתואר מר טלוויזיה, הלך לעולמו אתמול בגיל 93, הוא הפך לאבן דרך בהתפתחותה של תקשורת ישראלית, הטביע בלשוננו את המושג גבירותיי ורבותיי מהפך, שידר במשך 40 שנים את מהדורת מבט, ועל כך בין היתר זכה בפרס ישראל בתחום התקשורת. מה עוד נספר לכם בבוקר הזה? נספר לכם ש חברי סדרת יהודית חדשה שנקראת זהב שחור משודרת בכאן 11, מתחקה אחר המסע של היפ-הופ הישראלי מהמחתרת אל הבמות הגדולות במדינה. נימינים ופילוני, שניים מחברי להקת שבק סאמר שהניחה את היסודות באמצע שנות ה-90, מספרים על סצנה שהפכה מכל כמעט יחיד לפסקול לאומי. מי היה מאמין שאפשר לעשות ראפ בעברית, הם מספרים החברים. נגיע לשם כמובן בפינת התרבות. תחזית מזג האוויר, היום צום 9 באב, הטמפרטורות עולות, יוסיף להיות היום חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, ואוויל במישור החוף. ברוב אזור הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים, הטמפרטורות ירדו בחזרה מחר. קחו גם את זה בחשבון. נצא לדרך חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 בבוקר. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב.

6:13, בוקר טוב לכם. אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך הבוקר הזה עם הכותרות הראשיות. ארצות הברית החלה הלילה בגל תקיפות ביום ה-12 של חילופי המהלומות בינה לבין איראן. לפי ההודעה, הותקפו מטרות צבאיות ובהן יכולות ימיות, מתקני אחסון טילים וכתב"מים, אתרי מעקב, חופים ומערכי הגנה אווירית. בצבא האמריקני מסרו כי התקיפות נועדו להמשיך ולפגוע ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט אזרחיים ומסחריים. עוד נמסר כי במהלך החודש תקפו הכוחות האמריקנים 20 יעדים צבאיים ברחבי איראן, ובמקביל חידשו את המצור הימי. לפי ההודעה, עד כה הוסטו 9 אוניות מסחריות ממסלולן, ואונייה אחת הושבתה במטרה למנוע מכלי שיט להיכנס או לצאת מנמלים באיראן. פיקוד המרכז הוסיפו כי יותר מ-50,000 חיילים אמריקאים פרוסים מרחב המזרח התיכון, וכי נמצאים בכוננות גבוהה ומוכנים לפעולה. במשמרות המהפכה הגיבו ואמרו כי אף בחלית לא תיכנס או תצא למצר רומו, זה לא תהיו מיטה לטענתם. שתי מחליות נפט שבו על עקבותיהן אתמול. בנוסף לדבריהם, אחת משלוש מחליות נפט עלתה באש בעקבות פיצוץ שהראה מדרום למצר אורמוז. טוב, נדבר תכף על העניין הזה, וגם לקראת הסלמה, ארצות הברית ממשיכה לתגבר כוחות במזרח התיכון, להרחיב את ההיערכות הצבאית לקראת אפשרות של הסלמה. בוול סטריט ג'ורנל דווח בשבוע האחרון נפרסו במזרח התיכון כוחות מיוחדים, מפציצים בארצות הברית הועברו לרמת כוננות גבוהה. 150 אנשי רפואה אמריקנים הגיעו למרכז רפואי בגרמניה, שבו מטופלים חיילי צבא ארצות הברית שנפצעו בקרבות. תגבור הכוחות לא מעיד בהכרח על הסלמה צפויה, אלא נועד לתת לטראמפ את הגמישות המרבית לבחור גם באופציה צבאית אם יחפוץ בכך, למרות שטראמפ, אני לא מסכים עם המשפט הזה, אמר בקולו שהוא מתכוון לתקוף את הר המקוש. ובשורה התחתונה, כמו שזה נראה כרגע, יש פה יותר מדי סימנים שמעידים על כך שמלחמה צפויה להתקיים ממש ממש בקרוב. הודעת בריטניה על פינוי הצוותים הדיפלומטיים והערכות ישראלית לאפשרות של הסלמה משמעותית כבר בסוף השבוע, אחרי עליית המדרגה באיומים אמריקניים, עם אמירתו של הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על כל ספינה שתותקף באורמוז נשמיד תחנת כוח או גשר כולל בטהרן. האיראנים הגיבו באיומים ללא הפסקה. על רקע הערכות בישראל לאפשרות של הסלמה מול איראן בצהל נמצאים בכוננות, מחדדים נהלים בהגנה, בהתקפה, ועומדים בקשר רציף עם האמריקנים למקרה שטראמפ אכן נבחר בהסלמה. בכיר ישראלי אמר כי המפתח להתפתחויות בימים הקרובים נמצא כאמור בידי טראמפ. הכל תלוי בו, אמר הבכיר, הוא מתמרן בין הסלמה לבין הפסקת אש זמנית. מצד אחד הוא מגביר את האיומים, מצד שני הוא גם היה רוצה לראות את כולם חוזרים משולחן המשא ומתן. ישראל נערכת אפשרות של הסלמה משמעותית כבר בסוף השבוע, לאחר שארצות הברית התקנה את ירושלים כי בכוונתה להרחיב את התקיפות באיראן ולהפעיל לראשונה בגל ההסלמה הנוכחי מפציצים כבדים נגד יעדים בשטח איראן. לדעתי כבר הופעלו מפציצים שלשום או אתמול, אבל בסדר. לפי המידע שהועבר לישראל, מדובר בעליית מדרגה במערכה האמריקנית. בשאגת הירי השתמשה ארצות הברית במפציצים אסטרטגיים שימרו בבריטניה וביצעו תקיפות באיראן, וכעת נשקל שימוש דומה במסגרת המשך הלחימה. בנוסף, אתמול, ככה קצת יותר עדכונים מהעניין הזה, ככה, אני אגיד לכם את זה בצורה כזאת, שגם אתם תהיו מעודכנים, כי בסוף העדכונים הללו התרחשו אתמול. אחרי הפינוי של בריטניה, של נציגים דיפלומטיים שלה מטהרן, הודעות שיצאו בכל רחבי המזרח התיכון, שמדברים בעיקר על אפשרות שתהיה בעיה בטיסות. צריך לקחת את זה בחשבון. הסיבה שבעיקר מעדכנים את העניין של הטיסות נוגעת לעובדה שיכול להיות מאוד שגם האמריקאים בצורה כזו או אחרת וגם ההסלמה תוביל לכך שבסופו של דבר חברות זרות החליטו להפסיק את הטיסות שלהם פה לישראל. אז קחו גם את העניין הזה בחשבון. להבנתי זה לא אמור להשפיע בשום צורה, בצורה כזו או אחרת, על חברות ישראליות, כי אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, אבל אולי העדכון הכי מעניין אתמול זה הציוץ של הנשיא טראמפ וגם בכירים נוספים בבית הלבן, כולל הדוברת,
שפרסמו ברשתות דיווח בין שלושה ימים לפיהם טראמפ הורה לסנטקום לפתוח את שערי הגיהנום באיראן. אוקיי, ועדיין הוא לא עשה את זה. והוא עדיין לא שם. אבל לקחת את זה בחשבון, ואני אומר לכם בצורה הכי אורגנית שאפשר להגיד, הכל יכול לקרות, כולל גם החלטה של הנשיא טראמפ ברגע האחרון, לא ללכת על זה עד הסוף. גם זה יכול לקרות. נראה לי שזה קצת מאוחר בשלב הזה, אבל אי אפשר לדעת איתו. הכל יכול לקרות איתו.

6:22 עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. משרד האנרגיה של ארצות הברית הכריז אתמול על חתימת הסכם שיתוף הפעולה הגרעיני עם סעודיה ועל הסכם הגנה דו-צדדי נלווה. בהודעה רשמית נמסר משרד האנרגיה האמריקני, ההסכמים מניחים את היסודות המשפטיים לשותפות בת עשרות שנים בשווי מיליארדי דולרים לקידום מספר יעדים כלכליים ואסטרטגיים בעלי עדיפות, כולל אי הפצת נשק גרעיני. השותפות בין ארצות הברית לסעודיה תרחיב את ייצור טכנולוגיה הגרעינית האמריקנית. משרד האנרגיה הדגישו כי ההסכם יועבר לאישור הקונגרס האמריקני. בכירים בישראל הביעו דאגה גדולה מההסכם הזה. תכף אנחנו נביא את הפרטים של הבכירים במערכת הביטחון. ההסכם שיהיה בתוקף 30 שנה מוערך בשווי של עשרות מיליארדי דולר, נחתם על ידי שר האנרגיה האמריקני קריס רייד ועמיתו הסעודי. לפי ההסכם, חברות אמריקניות יקימו מתקן להשארת אורניום בסעודיה במתכונת של קופסה שחורה תחת פיקוח הדוק. אם מחקר משותף ייקבע בשנתיים הקרובות כי הצד מוצדק. מה זה אומר? בסדר? בואו נדבר רגע אחד על מה זה אומר. אנחנו מדברים על תוכנית אסטרטגית שתקשור שיתופי פעולה כלכליים ואנרגטיים לפחות למשך 30 שנה. והדבר הזה מדליק לא מעט נורות אזהרה גם בירושלים. הנורה הראשונה, מתן אישור גרעיני אזרחי לסעודיה עלול לפתוח את הדלת למדינות נוספות, לדרוש תוכניות דומות. המשמעות היא שינוי אזורי שעלול להרער את המאזן האסטרטגי בכל האזור. השנייה, ההסכם עלול ליצור תלות הדתית עמוקה בין ארצות הברית לסעודיה, הסכם משלושה עשורים שיזרים לכלכלה האמריקנית סכומי עתק. החשש בירושלים הוא שהאינטרס הכלכלי ילך ויגבר על השיקולים האסטרטגיים, ובכך יפחית את יכולתה של ישראל להשפיע על וושינגטון בכל הנוגע לסעודיה. הנורה השלישית היא היכן הנורמליזציה. לפני טבח 7 באוקטובר היו ישראל וסעודיה קרובות להסכם היסטורי, הטבח טרף את הקלפים, וכיום ריאד כבר מציבה תנאים חדשים להתקדמות לעבר נורמליזציה, בין היתר למשל מדינה פלסטינית. בישראל היו רוצים לראות הנשיא טראמפ מתנה את ההסכם עם סעודיה במהלך מקביל של נורמליזציה, כל תוצאה אחרת נתפסת כהחמצת הזדמנות מדינית. הנה אתם רואים, זה קרה. לצד סימני האזהרה יש גם יתרונות. הסכם כזה מסית את סעודיה למחנה האמריקני ומרחיק אותה מסין ומרוסיה. למעשה הוא מכריע את ההתלבטות הסעודית באיזה ציר אסטרטגי לבחור, זה של המערב בהובלת ארצות הברית, או זה שמובילות סין, רוסיה ואיראן. גם בטהרן לא צפויים לברך על המהלך. איראן שואפת להיות המעצמה האזורית המובילה, והידוק הקשרים בין וושינגטון לריאד פוגע ישירות בשאיפותיה. אוקיי, זה שנקרא טראמפ התאהב בכסף, טראמפ התאהב בכלכלה, טראמפ רוצה להירשם בספר ההיסטוריה של ארצות הברית כהנשיא שהצליח להביא את הכלכלה האמריקאית להצלחות חסרות תקדים ברמה היסטורית, וההסכמים שהוא חותם, צריך להגיד את האמת, מכוונים אותו ישר לשם, הוא בדרך לשם, אפילו בדרך לשם בענק.

עניין של חלומות הוא מתעורר בדיוק בזמן אולי הוא אוכל לזכור

עכשיו 6:29, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות הבוקר הזה. פוליטיקה, עכשיו שחקן חיזוק חדש, מגעים להצטרפותו של אלי אוחנה לליכוד. בליכוד מתלבטים כיצד לאייש את השריונים ברשימה, ואחד השמות שעלו הוא אלי אוחנה, כוכב העבר של הכדורגל לבית"ר ירושלים, נבחרת ישראל, מי שמזוהה עם הימים בשנים האחרונות והפך להיות גם פובליציסט בתקשורת, יקראו לו פאנליסט בתקשורת, איך שלא תרצו. בליכוד מגששים אחרי אוחנה, מעוניינים להציע לו שריון במקום בולט ברשימת המפלגה לבחירות הקרובות. אוחנה עצמו הגיב לפרסום ואמר, אין לי מה להתייחס, כל עוד לא נעשתה פנייה רשמית. צריך להזכיר בסיבוב הקודם של אוחנה בפוליטיקה, זה היה לפני 11 שנים. הוא הודיע על שריון של הבית היהודי של נפתלי בנט. המהלך הזה הציץ צערה גדולה על כך שבנט צירף אותו. זוכרים למה? זוכרים? בגלל שהוא מרוקאי. זה קטע, כי עכשיו כולם רוטפים אחרי מרוקאים, כולל הציונות הדתית, וגדי אייזנקוט רוצה פתאום להיות מרוקאי, כולם מרוקאים פתאום. בסופו של דבר, כמובן, נפתלי בנט התקשר לאוחנה ואמר לו, תשמע, יוצר לי פה בעיה להביא אחד כמוך, פרנק, לבית היהודי, אז ביי. אוקיי, במקביל, שריונה של טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר, גופתו נחטפה לעזה, כנראה לא יצא לפועל. בהתחלה דובר על 8 שריונים לנתניהו, ככל הנראה בסוף נתניהו יהיו הרבה פחות מכך. שריון בטוח הוא של גדעון סער בתקווה חדשה, 2 נוספים שנשמרים לסמוטריץ' של בן גביר, מאחר ונתניהו טרם ויתר על החיבור שלהם יחדיו. שריון מדובר נוסף הוא של אתי עטייה, מקורבתו של יושב ראש מרכז הליכוד, שכנראה התנה לנתניהו תנאי שאם לא היא, אז הוא לא מאשר לו כלום. זאת אומרת, לנתניהו נשארו 4 שריונים, עדיין לא ברור כיצד הוא יאייש אותם. כל זאת בהנחה שיהיו בכלל פריימריז בליכוד, לאור המצב הביטחוני, ובהנחה שעוצמה יהודית ובן גביר וסמוטריץ' מתחברים. אוקיי? והציונות הדתית מתחברים. כי אם הם לא מתחברים, נתניהו לא צריך לתת להם 2 שריונים. אם הם מתחברים, זה משהו אחר. ולכן, זה לא ברור לאן העסק הזה כרגע הולך. הממשלה אומרת לבגץ, לא השלמנו את חוק ועדת החקירה לשבעה באוקטובר בשל אילוצי לוז, אז אל תתערבו בבקשה. בית הדין הגבוה לצדק, אין מה להתערב בנושא. הצעת החוק לא עברה בקריאה שנייה ושלישית לפני שהכנסת יצאה לפגרה בשבוע שעבר. המדינה הסבירה כי בשל אילוצי לוח הזמנים של הכנסת לא עלה בידה להשלים את החקיקה לפני הפגרה. משיבים ציינו כי בכוונתם להכיל על הצעת החוק דין רציפות ולהשלים את ההליך לאחר כינון הכנסת הבאה, או שהם ישלימו תהליך, או שתבוא כנסת חדשה עם ממשלה חדשה והם יקימו ועדת חקירה ממלכתית. פודקאסט של אבי שושן מתפרסם אתמול עם בנימין נתניהו, שואל את נתניהו מדוע הוא כל כך בטוח שלא הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, וזה לא מפריע לערוץ 12 להדהד כותרת שראש הממשלה מתדלה קונספירציה של בגידה. למרות שראש הממשלה עונה ברעיון שלדעתו לא הייתה בגידה, ושראש השב"כ יחקור את זה. אבל זה לא מפריע להם כמובן להפוך את האירוע הזה לאירוע שבו ראש הממשלה מהדהד קונספירציות. כמובן שאבי שושן הוא מקבל את התואר הפאנליסט של ערוץ 14, למרות שאבי שושן זה הפודקאסט שלו לא קשור לערוץ 14, אבל יאללה בכיף. ואחרי שבקשת 12 או ב-N12 בערוץ 12 מטנפים בצורה מאוד בזויה שנתניהו מהדהד קונספירציות של בגידה, הם מפרסמים את הכתבה הבאה על 2 מחבלים שהורשעו בסיוע לחמאס ובבגידה, ותכננו להקריס למשל את רשת סלקום. ועכשיו המדינה מבקשת לשלול את האזרחות של 2 המחבלים הללו, אסירים ביטחוניים כמובן, לא נקרא להם מחבלים חס וחלילה. פרקליטות המדינה הגישה אתמול לבית המשפט המחוזי בקשה תקדימית לשלילת אזרחותם של 2 אסירים ביטחוניים שהורשעו בסיוע לחמאס, רני עוף ושדי עידי, תושבי הצפון, שתכננו להשבית את מערכות המחשוב והמידע של אחת מרשתות הסלולר הגדולות בישראל, חברת סלקום, במהלך המלחמה. 2 הורשעו בעבירות של קשירת קשר לסיוע אויב במלחמה,
ובמסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, והבקשה הוגשה לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מחזיק בסמכויות שר הפנים לעניין זה, ובאישור היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. השניים עבדו בחברת סלקום, החזיקו בהרשאות גישה נרחבות למערכות המחשוב והתשתיות של החברה, הם תכננו להשבית את מערכות החברה על מנת לסייע לחמאס, בעוד קיים קשר מתמשך עם בכירי ארגון הטרור בטורקיה, העביר בסיוע של עידי מידע רגיש על תשתיות תקשורת בישראל, ועל דרכים לעקוף מערכות הבטחת מידע. אז רק להגיד שהשניים הורשעו.

ו-50 בישראל. מדובר באחד מסבבי הפיתורים הגדולים שנרשמו השנה בענף ההייטק. בחודשים האחרונים הודיעו גם חברת וויקס ועוד שתי חברות על קיצוצים משמעותיים בכוח אדם. גם בוויקס יחסו את המהלך בין היתר להתחזקות השקל והשינויים שמביאה עם מהפכת הבינה המלאכותית, ובעיקר העובדה שה-AI פשוט מדלל כוח אדם בצורה משמעותית ודרמטית, וזה המחיר, פיתורים באופן קיצוני בעולם ההייטק, אבל אל תדאגו, אף אחד מהם לא הולך לחתום בלשכה, או להמיר את תעסוקתו בלהיות משהו אחר. הם נשארים בהייטק, בסדר, כל טוב.

שש וארבעים עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממש עכשיו עם פינת הספורט שלנו לבוקר הזה. שלושת הישראליות, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים והפועל תל אביב, גם הן פותחות הערב את העונה שלהם במסגרות אירופאיות, אחרי הניצחון הנהדר על הפועל באר שבע באלוף האלופים, הזכייה בתואר הראשון לעונה. מכבי תל אביב תפתח הערב בשעה 8 את דרכה בליגה האירופית, כשתתארח אצל שריף טיראספול, ותקווה להשיג מקדמה לקראת הגומלין. המאמן קלי מילר הבהיר כי למרות השמחה על התואר, המיקוד עבר מיד למשימה הבאה, זו הייתה התחלה טובה בסופר קאפ, ומיד אחר מכן יכולנו ליהנות מזה קצת, אבל כל העיניים הופנו מיד למשחק הזה. זה משחק חשוב מאוד בשלב מוקדם של העונה, אבל אני חושב שראינו בביצועים שלנו מול באר שבע

שאנחנו מוכנים, אנחנו בכושר, ואנחנו חזקים. כך הוא אומר לגבי הסגל שעומד לרשותו, מלריבי הסביעות רצון מחזרתם שחקנים משמעותיים, אבל צריך להגיד בכנות, מכבי תל אביב נחלשה בצורה משמעותית בסגל שלה מהעונה שעברה, והיא צפויה להיחלש עוד. תכף נדבר על הסנטה שצפוי לעזוב את הקבוצה, לאחר שקיבלו שם הצעה לא רעה עליו, וכנראה שהוא בדרך החוצה. ביתר ירושלים ערכה אתמול מסיבת עיתונאים לקראת משחקה מול אקל לארנקה במסגרת סיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג. מאמן הקבוצה אלמוג כהן והקשר בוריסינו התייחסו להכנות. היריבה המנוסה לתנאי המשחק בקפריסין זה בעצם דביעת הרגל הראשונה שלהם במסגרת האירופאית העונה. כהן נשאל מדוע לדעתו הכדורגל הקפריסאי מצליח יותר באירופה מזה הישראלי בשנים האחרונות, למרות הפער התקציבים, והשיב, כיום התקציבים כמעט זהים. בסופו של דבר בקפריסין אין מגבלה על מספר השחקנים הזרים, לכן קבוצות קפריסאיות יכולות לשחק באירופה עם 10 או אפילו 11 שחקנים זרים. בישראל קיימת מגבלה, וגם לאחר השינוי שנעשה בשנתיים האחרונות, אנחנו עדיין יכולים לשחק עם 8 זרים לכל היותר. ועדיין לא באמת הבנתי מה זה קשור למשחק. יש להם ניסיון עצום בקבוצה, הוא אומר. ניסיון הוא דבר שבונים לאורך זמן, אי אפשר לקנות אותו. הם השתמשו בניסיון שלהם כדי לשלוט במשחק בקצב שלו. יש להם שחקנים ותיקים ומנוסים שעשו דברים בכדורגל. יש לנו כבוד גדול מאוד לאייקה לארנקה. אם אני צריך לתאר אותם במילה אחת, המילה היא ניסיון. מבחינתנו אנחנו רוצים לחוץ גבוה, לייצר משחק בקצב גבוה מאוד. אני חושב שיכול להיות המפתח שלנו, אם המשחק יתנהל בקצב גבוה, זה עשוי להעניק לנו יתרון. הפועל תל אביב גם היא נערכת לקראת המפגש מול לודו גורץ. 12 שנים נעדרה הפועל תל אביב מהמפעלים האירופאים, והיא תארך הערב ב9:30 בהונגריה את לודו גורץ הבולגרית, למפגש הראשון במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. לניב ברדה סיכם במסיבת עיתונאים, אני מצפה למשחק טוב מול יריבה מצוינת, קבוצה ברמת ליגת האלופות. שיחקתי בעבר עם הפועל באר שבע נגד לבסקי סופיה, זה היה המפגש היחיד שלי מול קבוצה בולגרית. קשה לי לנתח את כל הקבוצות כמובן, אבל כמו שאמרתי, אנחנו מצפים למשחק קשוח וננסה לעשות כמיטב יכולתנו. על כך שלא יכולים להלך בישראל, אומר, אין מה לעשות, היינו מאוד שמחים שהדבר הזה יקרה, אבל זה לא קורה. פיצוץ במגעים בין נתניה לחיפה על רקע מעברו של נירון. מעבר המתוכנן של השוער עומר נירון למכבי חיפה ירד סופית מהפרק על פי גורמים המעורים בפרטים. במועדון הירוק הופתעו לחלוטין מהדרישות הכספיות של מכבי נתניה עבור שוער שזה אתה חוזר מפציעה ממושכת, ובעקבות כך פוצץ המעבר המתוכנן. המתווה שהכשיל את המהלך לקלה לפי גורמים דרישה נתניאתית לדמי השאלה בגובה כמיליון שקלים עם אופציה לרכישה, לצד העברת שחקן מחיפה בשווי מוערך של כמיליון וחצי שקלים. מנגד בסביבת נתניה דוחים את הטענות ומבהירים כי כלל לא מדובר היה בעסקת השאלה אלא מכירה בלבד, תוך הימנעות מלהתייחס לסכומים מדויקים. כמו כן, בנתניה הבהירו מהרגע הראשון כי מעדיפים שנירון יעבור לקבוצה שבה יזכה לקרדיט כשוער ראשון. על פי גורמים נוספים, בתחילה היו מוכנים בנתניה להעביר את נירון ללא תמורה, כאשר הקבוצה הקולטת תספוג את העלויות החוזה שלו. יכול להיות שאולי זה קשור לכך ששריף קיוף, אבל לא, הוא היה אמור לעבור לרמת גן, זה לא קשור, לא קשור. הפיצוץ בעסקה מעמיד את נתניה בעמדה מורכבת. לנירון חוזה חתום לשנתיים נוספות במועדון, בעלות שנתית ומעורכת בכמיליון ומאתיים אלף שקלים, מכיוון שבסגל הקבוצה כבר נוכחים שני שוערים אחרים. הנהלת נתניה תצטרך למצוא לסיטואציה פתרון, אולי במקום להעביר אותו לרמת גן, אחרי שהסיפור עם קיוף נפל בגלל הפציעה שלו כשהוא קרא את גיד אכילס. הנה, נתתי לכם רעיון. מה אתם אומרים? יכול זה. יכול להיות שאולי זה גם יעבוד לכם. אני לא בטוח שזה לא רעיון טוב. תנסו.

עכשיו, 13 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם התרבות לבוקר הזה. הכל שמזוהה עם החדשות נדם, העיתונאי, הקריין, איש הטלוויזיה חיים לוין, הלך אתמול לעולמו בגיל 93. בצער עמוק אנו נפרדים מבעלי, אבא סבא שהגיע לסיבה טובה, כך נמסר מבני משפחתו, הלווייתו תתקיים בבית העלמין גבעת השלושה, ביום שישי בשעה 11 בבוקר. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לו ופרסם את שמו ה-X שלו, קיבלנו בצער את הידיעה לכתו של חיים יבין, חתן פרס ישראל ממייסדי הטלוויזיה הישראלית, ומי שנועד, נודע, סליחה, במשך עשרות שנים בכינוי מר טלוויזיה, למעלה מארבעה עשורים, ליווה חיים את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים, במקצועיות, באחריות ובממלכתיות, שהפכו לחלק בלתי נפרד מנוף התקשורת בישראל. קולו ופניו היו מזוהים עם פרקים מרכזיים בתולדות המדינה, והוא הותיר חותם עמוק על התקשורת הישראלית ועל התרבות הציבורית. מיכל ואני, מיכל זה אשתו של הנשיא, שולחים תנחומים מעומק הלב לרעייתו יוספה, לילדיו ומשפחתו, לחבריו ועמיתיו הרבים, ולכל אוהביו יהי זכרו ברוך. יבין נולד בעשרה בספטמבר 1932 בגרמניה, בשם היינץ קלוגר, מצאצאיו של הרב שלמה קלוגר. הוא עלה לישראל בגיל שנה, גדל והתחנך בקריית בנימין, שכונה שאוחדה לימים עם קריית עטה. הוא למד בבית ספר תיכון בקריית מוצקין, אבל נשר מהלימודים ועבד במסגריה של בית חרושת פיניציה בחיפה. לאחר שירותו הצבאי למד יבין באוניברסיטה העברית בירושלים, ועבד תוך כדי במספר עבודות מזדמנות, להבין תואר ראשון בספרות עברית וספרות אנגלית, והוא גם למד לתואר שני בספרות השוואתית. מהלך לימודיו כסטודנט היה שחקן מהמניין בקבוצת הכדורגל של הפועל ירושלים. בשנת 1956, עוד באותו סטודנט, החל יבין לעבוד בכל ישראל, תחילה כמגיש חדשות, הוא מגיש תוכניות בידור ומוסיקה. ב-1962 פתח את שידורי הגל קל, שלימים הפך להיות רשת ב', בהמשך עבר למחלקה הדוקומנטרית של כל ישראל כעורך, כמפיק וכמגיש משדרי תעודה. בין הבולטים בשידוריו היה רעיון שקיים יעקב בן הרצל במסגרת התוכנית יום ביישוב עם הילדה יפה לוי מבית שאן. אמירתה של לוי, אני רעבה, בשל כך שאין למשפחה כסף מספיק לאכול, גרמה לתהודה ציבורית נרחבת בישראל. יבין נמנע עם צוות ההקמה של הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון שעבר, מסגרתה הגיש את מהדורת מבט לחדשות, הראשונה ב-23 ביולי 1968, שנושאה המרכזי היה מטוס אל על שנחטף לאלג'יריה. מאז הופיע דמותו על המסך יותר מכל אדם אחר בישראל, זאת במסגרת מהדורת מבט לחדשות, יומן השבוע, מבט שני ותוכניות נוספות. מלבד הגשה שימש יבין גם כשליח רשות השידור לארצות הברית, 5 שנים, ב-70 עד 75, בהמשך כעורך מבט, מנהל מחלקת החדשות בטלוויזיה, עורך ומגיש מבט שני ועורך סרטי תעודה רבים. בין 1986 ל-1990 הוא היה מנהל הטלוויזיה הישראלית, תפקידו זה היה אחראי בין היתר ליצירת התוכניות רואים עולם, בשידור חוקר, סיבה למסיבה, שבשבת. 1993, אם יש תקופה קצרה ככתב רדיו וטלוויזיה בגרמניה, שם עמל על סרטו התיעודי ברלין, ירושלים וחזרה. לצד הכינוי מר טלוויזיה שהפך למזוהה עמו, טבע יבין את המונח מהפך. גבירותיי ורבותיי, מהפך שהפך למטבע לשון במשדר טלוויזיה שליווה את ליל הבחירות הכנסת התשיעית ב-17 במאי 1977, שבה ניצח הליכוד בראשות מנחם בגין את המערך. מספר חודשים מאוחר יותר, לאחר שידור אחד הרעיונות עם ראש הממשלה דאז מנחם בגין, יבין הרים גבה, ובגין עורר פולמוס ציבורי כשאמר בתגובה, פרצופו של מר יבין יישאר עקום עוד הרבה זמן. בעקבות דבריו התעוררה סערה ציבורית, וחבר הכנסת יוסי שריד אף הגיש שאילתה בכנסת, האם מר בגין יעקם בעצמו את פרצופו של יבין, או שמא ישלח את בריוני הליכוד? אתם רואים, גם אז, זה לא השתנה כל כך מאז להיום. זמן קצר לאחר מכן נפגשו יבין ובגין באירוע של סיעת חירות, ובגין ניטף את לחיו של יבין ותהה האם איבדו לגמרי את חוש ההומור. כן. במקביל לעבודתו בטלוויזיה, הנחה יבין קורסי כתבי טלוויזיה בבית הספר סם שפיגל לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים, באוניברסיטה הפתוחה ומוסדות נוספים. ב-97 עבר לתקופה קצרה לערוץ 2,
שם יצר, ערך והגיש את תוכנית תחקירים הערב בחמישי, תוכנית שלא הצליחה, לאחר עונה אחת בלבד, שוחרר מהחוזה בספטמבר 98 שוב, חזר להגיש את מהדורת מבט בערוץ הראשון. 10 במאי 2007 הודיע חיים יבין כי בכוונתו לפרוש מהגשת מהדורת מבט, לאחר כ-40 שנה שבהן הגיש אותה. כמובן שהוא לא הגיש אותה רצוף, כן, זה היה לפרקים. 5 בפברואר 2008 הגיש יבין את מהדורת מבט בפעם האחרונה שלו, בסיום אותה מהדורה פוצה למסך ל-4 חלקים, כשמגישי החדשות בשני הערוצים המתחרים, מיקי חיימוביץ', יעקב אילון וכן דני קושמר, הופיעו כדי לברך את יבין לרגל פרישתו יחד עם החליפיו בערוץ הראשון, שעד אז מרב מילר ואינון מגל. יפה, כן, איש טלוויזיה עתיר שבחים, היסטוריה ארוכה של באמת באמת שנים על המסך. השחקן ג'ייסון אלכסנדר, ג'ורג' קוסטנזה מסיינפלד, התנצל בפני כוכבת הריאליטי והדוגמנית קורטני סטודן, לאחר שזו האשימה אותו בהתנהגות בלתי הולמת במהלך צילומי מערכון קומי בשנת 2012, כשהייתה רק בת 17. מבט לאחור על המערכון שבו השתתפנו בשנת 2012, אני מסכים לחלוטין שהוא היה בלתי הולם, ואני באמת מתחרט עליו, מסר אלכסנדר בן ה-66 בהצהרה שפורסמה אתמול, אבל חשוב מכך, אני מצטער עמוקות על כך, על כל פגיעה או מצוקה שהוא גרם לך, ואני מבקש למסור לך את התנצלותי הכנה ביותר. ההתנצלות הגיעה לאחר שסודן, כיום בת 31, פרסמה באינסטגרם תמונה מתוך המערכון שהופק עבור אתר הקומדיה Funny or Die, והציג פרודיה על תוכניות אירוח יומיון. במהלך הקטע העביר אלכסנדר טלפון נייד על החזה שלה, תוך שהוא מתבטח כי בראשה אין קליטה, אך באזור החזה דווקא יש. המשך השמיע שחקן דיחה נוספת בעלת אופי מיני שהתייחסה לכך שטרם מלאו ל-18. עכשיו הוא מתנצל. כן, טוב. תחזית מזג האוויר היום, צום 9 באב, יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, ואביל במישור החוף ברוב אזורי הארץ ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים. הטמפרטורות החזויות להיום בצהריים, הטמפרטורות יגיעו לשיא 33, הלילה 24, מחר בלילה הטמפרטורות עולות, בבוקר הטמפרטורות קצת יורדות בשתי מעלות, אבל סך הכל הכללי מזג האוויר ישמור על יציבות להמשך השבוע. ובכך בעצם מסתיימת תוכניתנו הבוקר, מה שאומר שאנחנו כאן רוצים להגיד לכם בוקר טוב ותודה רבה שבאתם. היה לי לעונג לעשות לכם קצת סדר בכותרות. רק נאמר ואוסיף שיהיה לכולנו צום קל ומועיל. לי קוראים נועם אמיר, היום לא ניפגש בצהריים, מן הסתם. בוקר טוב, נאחל לכולנו. ביי וביי.

שיר למעלות. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 9 באב היום, ואנחנו יוצאים לדרך לשעתיים וחצי של מוזיקה ישראלית לתשעה באב. אנוכי, אבי מרום, כאן איתכם באולפן הבוקר. אתם מוזמנים להישאר איתנו. האזנה נעימה.

עניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

אנא, בכוח, עובדיה חממה. בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר תשעה באב היום, ואנחנו פותחים שעה שנייה שירים עבריים לתשעה באב, כאן ברדיו 90. אנוכי, אבי מרום, כאן איתכם הבוקר באולפן, שתהיה לכולנו האזנה נעימה.

אם קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים התום.

זה היה ניגון הנשמות, חנן בן ארי. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו מציינים את תשעה באב, חורבן הבית, ואנחנו כאן יוצאים לדרך לשעה נוספת של שירים עבריים לתשעה באב. לקוראים אבי מרום, ישארו איתנו, וצום מועיל לצמים. האזנה נעימה.

אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

כמה רוצה לחיות פה וחולם רק על שם אני מס לי מדרמה כל הזמן מלחם מצאת החמה מוציאים לי את הנשמה עולה על הבמה אין רגע מנוחה מרגיש כמו המלך שהמוזיקה דמה 20 שנה קומה 5 בבית פנורמה כבר בין 38 הנשמה צריכה התאמה מקבל את מה שמקבל באהבה מסתפק בשלום בשלווה שוב סיבו והסלמה אין קריאת השכמה יש מי מושך בחבל ולא זה לא קרמה רוב רוצים שלום מחפשים שקט שמים את האוזניות העולם

0: בחדשות, הנשיא טראמפ בריאיון בלעדי לברק רביד אומר שהוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן ולצאת למתקפה שתהיה גדולה יותר ממבצע שאגת הארי. מיד כל הציטוטים. ישראל ערוכה לאפשרות של ירי גם עליה, אבל בינתיים לא משנה הנחיות. כמה רשויות החליטו לפתוח מקלטים? מיד הרשימה המלאה. אחרי ההלם בישראל בעקבות הסכם הגרעין האזרחי בין ארצות הברית לסעודיה, הנשיא טראמפ מצהיר זה יקרה רק אם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם. פרטים חדשים על מאחורי הקלעים של ההסכם. בעקבות החשש להידרדרות למלחמה אזורית, מחירי הנפט ממשיכים לטפס. הערכה, בשבוע הבא מחירי הדלק יעלו גם בישראל. בלעדי, עדות נתניהו בפרשת קטרגייט, איך ראש הממשלה מסביר שלא ידע שאוריך עובד אצל הקטרים, ולמה אמר על פלדשטיין שמדובר בציוני נלהב. די נעים עם הציטוטים. שני פיגועי דקירה בתוך שעות בשומרון, אזרח ישראלי נפצע קשה ולוחם נפצע קל, שני המחבלים נורו ונהרגו. התפתחות בפרשת רצח בניהו רזי זיכרונו לברכה, שמונה כבר נעצרו, המשטרה במצוד אחר החשוד שנמלט. בצל המתיחות עם איראן, בנתב"ג נשבר שיא הנושאים.
1: עד הדקה האחרונה כבר אנחנו לא ידענו אם לארוז או לא לארוז, ארזנו.
2: תסים.
1: תסים, יהיה בסדר. מקסימום נשאר שם עוד קצת.
0: ובזמן שמחירי החופשות בשמיים, האם עדיין ניתן למצוא דיל בחצי מחיר? והשבוע במוסף הטיולים, דווקא עכשיו, דווקא בקיץ, תמיר סטיינמן באטרקציות של החרמון.
3: טעם של ילדות, קלאסיקה ישראלית, תמיר.
4: רכבל בחרמון.
3: תראה איזה כיף, איזה נעים, שקט, רק אנחנו

0: רב לכם, אחרי 12 ימים של אש אמריקנית הולכת וגוברת ושל מתחים איראנים על מדינות המפרץ ועל ירדן, נשיא ארצות הברית אומר לחדשות 12 ברעיון בלעדי שהוא שוקל מהלומה מסיבית גדולה יותר ממבצע שאגת הארי, ובמזרח התיכון כולו מחכים להחלטתו. אנחנו עם כתבנו ופרשננו הערב עם כל האפשרויות שעומדות על הפרק, וגם נדבר על הסכם הגרעין האזרחי לסעודים וההתחייבות של טראמפ מהיום של נורמליזציה עם ישראל כלולה בהסכם הזה. אנחנו ממהרים תחילה אליך, שליחנו בוושינגטון ברק רביד, אתה מביא ברק כותרות בלעדיות מהשיחה שלך עם הנשיא טראמפ הערב.
1: כן, יונית, הנשיא טראמפ אומר לי בראיון טלפוני לפני שעה קלה, כי הוא שוקל ברצינות חזרה למלחמה כוללת נגד איראן שתהיה רחבה יותר אפילו ממבצע אפיק פיורי שבו פתחו ארצות הברית וישראל בחודש פברואר האחרון. טראמפ אמר לי שהוא מודע להשלכות המשמעותיות שעשויות להיות למהלך כזה, והדגיש כמה פעמים במהלך השיחה שהוא עדיין לא קיבל החלטה סופית כיצד לפעול. טראמפ אמר לי את הדברים הבאים: אני שוקל מתקפה מסיבית גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה, אנחנו ערוכים לכך, כלומר ליציאה למתקפה כזאת באופן מלא. כאשר אני שואל את הנשיא טראמפ, האם ישראל תהיה חלק ממתקפה כזאת, טראמפ אומר לי, ישראל תצטרף בתוך שתי דקות אם אני אבקש ממנה, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד. הוא גם אמר שהוא מודע לכך שיהיו השלכות במידה וישראל תצטרף, כלומר רמז בעצם שאיראן תגיב בירי לעבר ישראל. עכשיו, טראמפ, אני צריך להגיד, לא שולל הסכם עם איראן. הוא עדיין היה רוצה להגיע להסכם. הוא לא רץ למלחמה מחודשת עם איראן, אבל הוא אומר שבעצם האיראנים רוצים לנהל מסע ומתן, אבל בשלב זה לא מוכנים להגיע לעסקה. הוא אומר, הם עדיין לא חוו מספיק כאב. עכשיו, יונית, כמה מקורות אזוריים שמעורבים בתיווך, שעדיין נמשך בין ארצות הברית לבין איראן, אומרים לי שהאיראנים עדיין לא חזרו עם תשובה להצעה הקטרית האחרונה שהם קיבלו לפני 36 שעות. אומר לי אחד המקורות האזוריים שמעורים בתיווך, אנחנו מנסים, אבל האיראנים פשוט לא משתפים פעולה. עכשיו, שאלתי את טראמפ האם הוא מתכוון להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע הבא בוושינגטון. טראמפ אמר לי שהוא יודע שנתניהו מעוניין להגיע לטקס ההשקבה של הסנאטור לינזי גרם, שיתקיים ביום שלישי הבא בקתדרלה הלאומית בוושינגטון, וטראמפ אמר לי, היחסים עם ביבי טובים מאוד, אפגש איתו אם הוא יהיה בעיר.
0: כן, אנחנו עוד לא יודעים אם פנינו למלחמה, אבל לא ספק עליית מדרגה משמעותית ברטוריקה. הנשיא טראמפ אומר לך שהוא שוקל ברצינות לחזור למלחמה רחבה נגד איראן. ברק, תודה רבה על הדברים האלה, עוד כמובן נחזור בהמשך לדבר איתך בעניין הסעודי. תודה. כתבנו הצבאי ניר דבורי, בהמשך ישיר לדברים האלה, בישראל בעצם ממתינים בדריכות להחלטה של הנשיא האמריקני, ובינתיים אין שינוי בהנחיות.
2: נכון מאוד, ובדיוק בשל מה ששמענו כאן עכשיו, הכוננות כאן גבוהה מאוד, בעצם אפשרות לכל אחת מן שתי האפשרויות הבאות, או הידרדרות מהירה, או איזושהי הסלמה מבוקרת או מדורגת בימים הבאים. בכירים ישראלים ששוחחו עם מקביליהם האמריקנים בימים האחרונים, שמעו מהם שיש להיות מוכנים, אך העיתוי עדיין לא נקבע. אגב, מחר יקיים בצהריים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם כל הצמרת הביטחונית, יכול להיות שאחר כך ידעו יותר. ולכן צהל ערוך עכשיו גם להגן קודם כל, גם לתקוף, והשאלה אם תהיה פעולה אמריקנית בלבד, או שישראל תצטרף או שתותקף על ידי האיראנים, ואז תמצא את עצמה בפנים גם כן. ולא לוקחים בישראל סיכונים, במערכת הביטחון השלימו את ההיערכות, ובעצם מוכנים כאן וממתינים להחלטה של טראמפ. השאלה הגדולה, אם יוצאים לפעולה, גם אמריקנית, גם אמריקנית משולבת עם הישראלית, מהי המטרה? למה רוצים להגיע? והאם זו מטרה ברת הישג, אולי בשונה מהמבצעים הקודמים? ובסוף, ההסתכלות אל הציבור הישראלי כאן, אם יהיה צורך, זה מה שאני שומע במערכת הביטחון, יעדכנו את הציבור בצורה מסודרת, עד אז מבקשים שגרה בעורף בישראל.
0: תודה רבה. תודה, ניר, על הדברים האלה. ירון אברהם, כתבנו מדינים אחר כינוס מצומצם של כינוס של הקבינט המצומצם. אתה עם הערכות בדרג המדיני, ואיך נערכים לכל אפשרות?
3: תראי, מה שאפשר להגיד הערב הזה זה שישראל נערכת, יונית, לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים. אבל בכירים ישראלים מדגישים, ונדמה לי שמענו את זה בדברים שטראמפ אומר לברק רביד, שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. ולמשמע הדברים הללו שהביא ברק, גורמים בכירים אומרים את הדברים הבאים: הכל תלוי בטראמפ, אנחנו לא יודעים לאן פניו, הוא מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. עכשיו, בדיונים אחרים שהתקיימו במערכת הביטחון לקראת הדיון מחר, עולה הערכה שאם התקיפות האמריקנית יורחבו, בטח אם הן יכללו אתרים מסוימים באיראן, מטרות מסוימות באיראן, משטר האייתולות עלול להחליט לחדש את הירי לעבר ישראל. יש גם, הייתי אומר, חשש במערב, ואם לא היה חשש כזה, אז כנראה שלא הפקנו את לקחי 7 באוקטובר, שהאיראנים עוד עלולים איכשהו לראות מוקדם איזשהו תהליך של מיסקלקולציה. אם זה יקרה, אומר אותו בכיר ישראלי שמדבר איתנו, ישראל תגיב ותגיב בעוצמה. בשורה התחתונה, אם לסכם את כל הדיונים וכל הערכות, ישראל ברמת כוננות גבוהה, רוצים להאריך גם לסיטואציה של התגלגלות מהירה, של התפתחות מהירה, אבל כרגע המפתח אצל טראמפ, ולא ברור לדרג המדיני בישראל עד הסוף לאן הוא הולך.
0: תודה רבה, ירון. כפי שחששו רבים, האש התרחבה הלילה מהמפרץ הפרסי לים האדום, עם מתקפה של החות'ים על מכלית נפט סעודית. טראמפ הודיע שיגבה מחיר מאיראן גם על המתקפות האלה. שר החוץ של ארה״ב, מרקו רוביו, הסביר בפשטות שהמחיר הזה יעלה מלילה ללילה, עד שטהרן תרצה לדבר ברצינות. הכתבה של אסף יחזקאל.
4: שתי מכליות נוסעות נפט סעודי עלו באש הלילה מצפון לתימן בים האדום, והן הראשונות שיוצאות מכלל פעולה במסגרת המצור התימני שמסנדל את זרימת האנרגיה בים האדום ומקרב את ההסלמה באיראן.
5: פרדי מועדלת אל-חיסאר בל-חיסאר ותואקד ללעדו הסעודי אן אי חמאגת או עדואן יסתדף בה בלדנה فسيقابل بعمليات كبيره في عمق اراضيه.
6: This will become a problem for the whole world, but I hope that will de-escalate because I think the Houthis frankly got snookered into this thing by the Iranians.
4: המצור החות'י על באב אל-מנדב אומר שמכליות נפט מנועות מלעבור דרכו דרומה, כלומר כל מה שיוצא לים האדום מצינור הנפט הסעודי מזרח מערב, המוגבל גם כך בקיבולו, מסתכן ויכול בפועל לנוע בחופשיות רק צפונה אל אזור תעלת סואץ. הערב טראמפ איים שלא להשלים עם החזית הזאת, והודיע, אם הם, החות'ים, יעשו זאת שוב, ארצות הברית תראה באיראן אחראית, כיוון שהם שלוחה שלה, ועונש צבאי כבד יושת על שניהם.
5: אתה גול.
4: איראן עצמה תקפה היום, כמעט כמדי יום, בבחריין, בירדן, ובגבול עיראק קווייט. מפת התקיפות המצטברת מתחילת יולי על שורת הנכסים האמריקנים בעיראק ובעיקר בירדן מראה כי יכולות הטילים האיראניות לטווח ארוך שרירות וקיימות. ניתוח עומק שביצע הניו יורק טיימס לתיעודים ולתמונות לוויין מעיד כי הנזק בירדן בבסיסים ובמוצבים המרוחקים חמור משפורסם עד כה. וכל זה כשארצות הברית ממשיכה להפציץ מדי לילה תשתיות אזרחיות באיראן עם מיקוד מתמשך באזור הורמוז ורצועת החוף, אבל גם בקרמן שעה שבמערב, משם כזכור ירו לא פעם על ישראל.
7: They're getting hit so hard and they want to make a deal, but I say they're not ready to make a deal because every time they make a deal they want to change it and everything. They're not ready, they'll be ready very soon.
6: It's not going to continue this way. The price will continue to get higher every single night until they come to their senses.
4: עם או בלי מפציץ אסטרטגי B1 יחיד שהטיל פצצות איפשהו באיראן אתמול, המסר האמריקני ברור, עליית מדרגה בדרך, מתישהו האיראנים יהיו מוכנים לדבר באמת. מעניין בהקשר הזה אם ואיזה מסר נסע עמו ראש ממשלת עיראק שהגיע לטהרן היום כמעט ישירות מהביקור שלו אצל טראמפ. וברשת רץ תיעוד נדיר של אחד מרגעי הדרמה לבסיס חיל האוויר מואפק סלטי בירדן. אנשי חיל האוויר האמריקני לצד עמיתיהם הירדנים קופצים לאזור הממוגן בזמן ניסיונות יירוט הטילים והכתבאמים מאיראן. כאן נהרגו שלושת החיילים האמריקנים שגופותיהם הושבו למולדת אתמול, והבסיס הזה, אצל שכנינו ממזרח, הופגז שוב היום.
0: אוהד חמה, אנחנו איתך, אוהד. קודם כל, בוא נדבר על האיומים האיראנים, ומה הסיכוי שהם אלה שהתקפו ראשונים את ישראל?
8: כן, יונית, אז הייתי אומר שלא מן הנמנע שדבר כזה יקרה משני טעמים או שני סנריואים. האחד, שמי שיכול לקחת את היוזמה הזו אלו אותם מתנגדי הסכם בתוך איראן, אופוזיציה אגב של מי שמוביל היום את העניינים שם, שינסו לערב את ישראל על מנת באמת לפוצץ את הדבר הזה. אבל גם לא מן הנמנע אופציה אחרת שבה האיראנים ירצו לכלול את ישראל בתוך האירוע הזה, מתוך הבנה או מתוך זיכרון שישראל כבר פעמיים תקפה במתקפת פתע. ואני רוצה להזכיר לך, יש כל מיני רמזים, כל מיני רמזים שנשמעים גם כאן בישראל, גם בארצות הברית, טראמפ וכיוצא בזה, שאיכשהו כורכים פוטנציאלית את ישראל, ויכול להיות, אמר הזכיר ירון קודם לכן את המילה מיסקלקולציה, יכול להיות שהדבר הזה עשוי להיות. אבל בכל מקרה צריך לומר שאיראן מעלה את רף ההימור ללא ספק, היא הולכת על כל הקופה, האסטרטגיה שלה ברורה לחלוטין, אומרים שם את זה היום במילים האלו, הכל או כלום. במובן הזה יונית, שאם ארצות הברית בעצם תממש את האיומים שלה, אומרים באיראן אנחנו הולכים על מדיניות האדמה החרוכה. זה אומר בעצם השמדה או פגיעה בכל התשתיות שהם יכולים לדמיין במזרח התיכון, כך הם אומרים, חשמל, נפט, גז, בעצם כלכלה כמובן, כל התשתיות, המזרח התיכון ייכנס לעלתה, אומרים באיראן, ויותר מזה צריך להגיד שאף אחד שם, אבל אף אחד לא מדבר במונחים של פשרה בהורמוז, כלומר הורמוז מבחינת האיראנים נשאר בריבונות שלהם. מה החשש הגדול באיראן? שמה שאנחנו עתידים לראות בקרוב זה ריכוך בעצם, כל מה שאנחנו רואים בימים האחרונים, 12 ליתר דיוק, זה ריכוך אמריקאי לקראת הדבר האמיתי, שזו פעולה קרקעית שנועדה לכבוש חלקים בדרום איראן, כל האזור של בנדר אבאס, אותם איים שם שנמצאים כדי להשתלט על, בעצם על האנרגיה האיראנית, ואז אם זה אכן יקרה, מאיימים באיראן, אנחנו מתכוונים לפלוש קרקעית, שימי לב יונית, גם לבחריין וגם לקווייט. איום איראני קונקרטי שמונח על השולחן. על מה הם בונים? במילה אחת, על עליית מחירי האנרגיה והנפט, שמענו על זה בכתבה הקודמת, ולכן הם באמת מפעילים את החוטים בהקשר הזה עם אותו מצור, ודיווח לא בלתי מעניין, הייתי אומר, שמתפרסם לא מזמן, מדבר על העובדה שייתכן מאוד שבשלב הבא החוטים מתכוונים לפגוע באותו צינור שמוביל את האנרגיה הסעודית לכיוון נמל ינבור. זה כבר הנמל שנמצא בים האדום, וזה כבר בעצם מתוך כוונה להקשות עוד יותר על הסעודים ובכלל המפרציות להוציא את האנרגיה שלהם, את הנפט, החוצה לעולם.
0: כך זה נראה מהצד האיראני. תודה, תודה רבה אוהד. ובצל החשש מהסלמה, תחילתה של מערכה נוספת מול איראן, כמה רשויות ברחבי הארץ החליטו על דעתן לפתוח שוב את המקלטים לרווחת התושבים. זו לא ההנחיה של פיקוד העורף, צריך לומר. כתבנו איתי גלאון מצטרף אלינו מהפרטים בעניין הזה. איתי.
9: כן, יונית, אנחנו נמצאים כאן עם אחד המקלטים שנפתחו היום. צריך להגיד, מספר מצומצם של ראשי רשויות החליטו הבוקר ולאורך כל שעות היום להוציא ובעצם לפתוח שוב מחדש את המקלטים. זה קורה קודם כל באילת, העיר הדרומית, שראתה מקרוב מאוד את האירועים שקורים באקבה, ושם החליטו לפתוח את המקלטים. כך גם בקריית גת, גם ברמת גן במקלט הזה ובעוד מקלטים, וגם בטירת הכרמל ובכרמיאל. צריך להגיד, הרבה מאוד רשויות וראשי ערים השאירו כבר את המקלטים פתוחים עוד מהמערכה הקודמת עם איראן, זאת אומרת שהם נותרו פתוחים לרווחת הציבור. אלו שהחליטו לפתוח היום, כפי שכרגע מנינו וסיפרנו, פתחו מחדש. ראשי רשויות נוספים וגורמים נוספים שאנחנו מדברים איתם אומרים לנו, ברגע שתהיה איזושהי הסלמה או תחילתה של מערכה נוספת, אנחנו נוכל לפתוח באופן אוטומטי ומשלט רחוק את כל המקלטים, כך שאין איזושהי סכנה, וזאת כמובן צפירת הרגעה לכל התושבים. בינתיים האירוע הזה ופתיחת המקלטים מחדש במספר מצומצם של רשויות קורה, למרות שעדיין אין הודעה רשמית של פיקוד העורף, בינתיים נערכים למשהו נוסף או לאיזושהי הסלמה שתהיה, אם תהיה.
0: איתי, תודה רבה. איתנו באולפן אלוף מילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אמ"ן, נשיא ומייסד מיינד ישראל. עמוס, שמחים שאתה איתנו. לפי הערכה שלך, האם אנחנו אכן לקראת סבב נוסף? בוא נדבר קצת גם על ההבדלים ביעדים של ארצות הברית ושל ישראל.
10: תראי, גם באיראן וגם בוושינגטון יש שני זרמים מנוגדים. באיראן יש כאלה שמבינים מה קורה לכלכלה האיראנית, שלא היו רוצים לחזור למלחמה, שמבינים את המחיר, אבל הם לא אלה שמחליטים כל ערב ללחוץ על ההדק. אותו דבר בוושינגטון. שם יודעים מי יחליט, אבל סביבו יש שתי קבוצות. אחת שאומרת לו, אנחנו מדברים עם המתונים באיראן, והם מוכנים לחזור למסע ומתן, אבל כיוון שהם לא מחליטים מי בסוף ילחץ על ההדק, אז הכוח שעכשיו הוא יותר חזק בוושינגטון, הוא אלה שאומרים לנשיא, כל מה שעשינו עד עכשיו, הוא לא מספיק טוב כדי להחזיר אותנו למסע ומתן, שצריך להתחיל מההתחלה. כי אותו הסכם מסגרת, בעצם היום ברור לכולם, שהוא היה מאוד לא טוב, ושהוא היה לטובת האיראנים, ולכן הם צריכים לשנות את מאזן הכוחות. אבל הנשיא מאסס, הוא מאסס בגלל מחירי הנפט, הוא מאסס בגלל הטלפונים מאנקרה ומדוחה, והוא מאסס בגלל בחירות האמצע. ולכן אנחנו לא יודעים, הרטוריקה שלו עולה. אבל כבר היינו שם, יוני. היינו בנשמיד את הציוויליזציה, היינו על כל ספינה אני אפגע בתחנת כוח, ולכן מה שחשוב זה מה הוא יחליט. מה שאני רואה, שהוא כ-12 יום, לא עולה מדרגה. הוא תוקף את אותה מטרות, סביב אורמוז, מטרות צבאיות חשובות, שעוזרות לארצות הברית להיות יותר חזקה באורמוז, במיוחד אם היא תחליט על מהלך קרקעי. אבל הוא לא מעיז לעלות את המדרגה של תקיפת מטרות תשתית, של תקיפת אנרגיה, שהיא באמת זאת שתחליש את איראן ותכריח אותה לחזור למסע ומתן מעמדת חולשה.
0: זה בינתיים. אנחנו איתך עמוס, כי אנחנו רוצים עוד לדבר עוד מעט בעניין הסעודי, אתה נשאר איתנו, ואנחנו רוצים באמת לדבר על זה עכשיו. הבית הלבן חוזר הערב על ההצהרה המפתיעה של טראמפ מהבוקר, לפי ההסכם הגרעין האזרחי עם סעודיה, כפוף להצטרפותה להסכמי אברהם, כלומר, תלוי בנורמליזציה עם ישראל. השאלות הקריטיות בנושא פיקוח והתמורות לסעודיה עוד לא נענו, לפי שעה לא ברור אם יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן בכלל מסכים לאתר לתנאים האלה. הדיווח של כתבת דסק החוץ קרן בצלאל.
11: כמעט 6 שנים חלפו מאז טקס החתימה על הסכמי אברהם במדשאת הבית הלבן. מאז ידע המזרח התיכון מלחמות, אך אף מדינה באזור לפחות לא בחרה להצטרף אליה.
12: We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. You know, we talked about a lot of things.
13: The US has now made a nuclear deal with Saudi Arabia.
14: Critics are concerned the deal could pave the way for other countries in the Middle East to want to acquire nuclear arms.
11: אתמול התעוררנו למה שנראה היה כעובדה מוגמרת. ארצות הברית וסעודיה חתמו על הסכם גרעין אזרחי.
15: I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done.
16: The administration says it'll be worth billions of dollars for the US nuclear industry, which they are trying to help shore up. This deal would make them the first to enrich nuclear fuel on their own soil.
11: ריאד לא נדרשת בהסכם שנחתם לנורמליזציה עם ישראל כתנאי לקבלת תוכנית גרעין אזרחית, אך בפוסט שפרסם נשיא ארצות הברית הבוקר, הוא כתב בדיוק ההפך. הסכם הגרעין האזרחי שנחתם בין משרד האנרגיה של ארצות הברית לבין סעודיה, ואשר מתייחס אך ורק לשימושים שאינם צבאיים, כמו אלה שכבר קיימים באיראן ובאיחוד האמירויות, יאושר, אך הוא מותנה לחלוטין בכך שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם המכובדים והמוצלחים.
17: Why was that condition not mentioned yesterday when the energy secretary announced it?
18: Well, look, the president is always the final deal maker, as you know, and this is something that he has mentioned on numerous occasions going back. I can provide you with those statements, and he has said if they don't join the Abraham Accords, the deal is off.
11: ראש הממשלה נתניהו כצפוי מיהר להתייחס לדברים וכתב. הצטרפות של סעודיה להסכמי אברהם תהיה קפיצה היסטורית עבור שלום במזרח התיכון. נתניהו ייחס את דברי נשיא ארצות הברית למלחמה שמנהלות וושינגטון וירושלים במשטר האייתולות כבר 5 חודשים וחתם שלום מתוך עוצמה. נתניהו, וגם זה היה צפוי, התעלם מהתמורה המדינית לסעודיה מצפה מישראל בסוגיה הפלסטינית עוד לפני כל שיח על נורמליזציה. נתיב ברור למדינה פלסטינית.
19: We want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution.
11: ההסכם שנחתם אתמול בין וושינגטון לריאד יונח בקרוב בפני הקונגרס לאישור, אך כבר כעת מעורר שאלות רבות לגבי מידת הפיקוח והבקרה של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, בעיקר איך מוודאים שהאורניום המואשר לא יוסב לשימוש בתוכניות צבאיות.
20: Any agreement that we're going to make with any country in the world on civil nuclear energy is going to be one that will have safeguards in place to ensure that it can't be turned into a weapons program.
21: Saudi Arabia is not agreeing to the additional inspections that could make sure that their program is not used for nuclear to develop a nuclear weapon.
11: הסכם הגרעין הסעודי, כמו גם ההתקדמות במחירת מטוסי F-35 לטורקיה, לצד עסקאות נשק בשווי מיליארדי דולרים לקטר ולאמירויות והיחסים הקרובים עם נשיא סוריה, ממחישות שהשפעת ישראל בוושינגטון הולכת ונחלשת, ובעיקר מזכירות לנו שוב שדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית הנוכחי, הוא מעל הכל איש עסקים.
0: כן, ההסכם עוד לא פורסם, גם לא הוצג בפני הקונגרס. טראמפ מתעקש היום שלא תהיה האשרה של אורניום על אדמת סעודיה, הוא גם מתעקש שהתנאי הוא נורמליזציה עם ישראל. השאלה אם ישראל יכולה לסמוך על כל זה. ירון אברהם, ברק רביד, אנחנו איתכם. ירון, נתחיל איתך עם פרטים חדשים שלך על מה שהתרחש מאחורי הקלעים.
3: נכון, אני תלפי מספר מקורות מאחורי הקלעים. ביממה האחרונה היו מאמצים גדולים לדאוג שהנשיא טראמפ כן יצא באותו ציוץ ברשת החברתית שלו, שבו הוא הכניס, אני לא יודע אם הוא התכוון לעשות את זה מלכתחילה, אבל שהוא יעשה את זה גם עכשיו, שיכניס את השינוי בהתחייבות לערב הסעודית להתנות את כל הפרויקט הגרעיני האזרחי בנורמליזציה עם ישראל. להבנתי, הדבר הזה עלה גם בשיחה שקיים ראש הממשלה עם שר החוץ האמריקני רוביו, וגם בשיחה הזו רוביו אמר לו, זה ייקרך אחד בשני. אבל המסר שהוא עבר לבחירי הממשל האמריקני בין היתר, זה שההכרזה הזו של משרד האנרגיה האמריקני פשוט עלולה לנרמל בעת הנוכחית מרוץ חימוש גרעיני, אבל יתרה מכך, זה עלול לפגוע במאמצים המשותפים נגד הגרעין האיראני. במילים אחרות, שזה טיימינג ממש גרוע לצאת בהכרזה כזו, אלא אם כן באמת הכרחו את זה במהלך חזורי גדול כמו נורמליזציה. אבל, ואת זה אני חושב שחשוב לומר, לפי כל מה שאני יודע, ואנחנו לא יודעים הכל, צריכים לזכור שהסכמי אברהם נרקמו בחשאי, אבל לפי כל מה שאני יודע, התקרבות כזו בין ישראל לסעודיה לא נמצאת בקלפים, לפחות עד אחרי הבחירות. גורם מדיני שמדבר איתנו הערב מספר שגם בשיחות האחרונות שהתקיימו, כולל בשבועות האחרונים, סעודיה דורשת נתיב אמין ובטוח להקמת מדינה פלסטינית כחלק מכל תהליך נורמליזציה עם ישראל. עכשיו מספיק להסתכל על הקלפים הפוליטיים, כן, אנחנו לפני בחירות, הסיכוי שזה יקרה במהלך בחירות הוא מאוד נמוך. את יודעת מה, אני אגדיל ואומר, אני גם לא משוכנע שביום שאחרי הבחירות זה יכול לקרות כל כך בקלות. כך שאם אין פה איזושהי הפתעה יוצא דופן, וטראמפ רמז לזה גם בתחילת השבוע שהוא נפגש עם נשיא לבנון, הסיכוי שזה יקרה לא גבוה עד אחרי הבחירות.
0: ברק, אנחנו חוזרים לך, אתה מכיר את האיש היטב, אפשר לנחש שהוא פשוט שמע את הביקורת על ההסכם, יצא באותו פוסט שבו הוא מבטיח שלא תהיה השארה לאדמת סעודיה ותהיה נורמליזציה עם ישראל. איך הסעודים מגיבים לכל זה?
1: כן, אז הסעודים למדו היום את מה שלמדו כבר האוקראינים והאירופים ואפילו האיראנים לגבי מסע ומתן עם דונלד טראמפ, ושהחתימה על ההסכם היא רק המשך המסע ומתן בדרכים אחרות. עכשיו, הזיגזג הזה של טראמפ הוא בעיקר תגובה לביקורת מאוד חריפה בתקשורת האמריקאית נגד ההסכם הזה, גם בסוגיית השארת האורניום וגם בסוגיית הנורמליזציה עם ישראל. בכיר בבית הלבן אמר לי היום שבעצם טראמפ הוא המכריע האחרון, הוא המחליט האחרון, והוא עדיין לא אישר סופית את ההסכם, כן, אותו הסכם שבכלל נחתם אתמול על ידי שר האנרגיה שלו. עכשיו, בבית הלבן טוענים שהם עוד ינסו לעשות עוד איזשהו ויש כזה, על לנסות להכניס את הדבר הזה לתוך ההסכם. לא ברור איך זה אמור לקרות, כי הסעודים ממש לא רוצים לפתוח את ההסכם הזה מחדש. מבחינת הסעודים, ההסכם הזה היה נפרד לחלוטין מנורמליזציה עם ישראל, אלא עסק בשיתוף פעולה גרעיני בין ארצות הברית לבין סעודיה, והסעודים גם באמת לא שינו את התנאים שלהם לנורמליזציה עם ישראל בנושא הפלסטיני. אבל הסיפור פה הוא לא נורמליזציה, אלא פוליפרציה. כלומר, הסוגיה הרבה יותר משמעותית מבחינת ישראל היא העובדה שההסכם הזה מאפשר אולי בעתיד לסעודים להשאיר אורניום בשטחם. ומי שנרמל את זה, זה לא אחר מאשר בנימין נתניהו. כאשר הוא כבר הסכים בתקופת הנשיא ביידן, לפני השבעה באוקטובר, להסכם נורמליזציה עם ישראל, שכולל האשרה בשטח סעודיה בתוך מתקן אמריקאי. נתניהו כבר הסכים לזה חרף העובדה שכמה מיועציו בכירים אמרו לו שזה רעיון לא טוב. ומרגע שנתניהו כבר נרמל את זה בתקופת ביידן, היכולת שלו לצאת נגד זה כעת בתקופת טראמפ מאוד מאוד קטנה.
0: ברק, תודה רבה. נמשיך לדבר בעניין זה איתך, עמוס, ונדבר על ההבדל הזה בין מה שידענו על ההסכם, שוב, שהתפרסם כאיזשהו קומוניקט של משרד האנרגיה האמריקאי, מה שידענו על זה אתמול, ומה שטראמפ אומר היום, דברים קצת שונים.
10: כן, תראי, כל הדברים הרעים נאמרו אתמול. זה לא קשור לנורמליזציה, זה מאוד רע בהיבטי איראן, ומה איראן תקבל, והעובדה שישראל בכלל לא הייתה במשחק. אבל בוא נרגיע רגע. הלוח הזמנים זה לא אחרי הבחירות, זה שנים. זה שנים עד שהקורים האלה ייבנו. זה קורים אזרחיים שקיימים במזרח התיכון, אפילו באיראן. יש קור רוסי בבושר, אנחנו לא נוגעים בו, כי הפיקוח שם הוא כזה שהדלק מגיע מרוסיה ויוצא כמוטות פלוטוניום חזרה לרוסיה. זאת אומרת, אם זה הולך לעבוד ככה, אין לנו בעיה עם זה. גם באמירויות זה עובד ככה. עכשיו, מי שהכי כועס על ההסכם הזה זה האמירויות. אומרים, אתם באתם אלינו עם מה שנקרא 1, 2, 3, זה סטנדרט הזהב.
0: סטנדרט, כן.
10: ועכשיו אתם לא נותנים, לסעודיה אתם נותנים משהו אחר. ולכן זה ייקח שנים עד שיבנו את הקורים האלה, וגם בהסכם הגרוע שראינו אתמול, נאמר ששנתיים, לא עד הבחירות, שנתיים ידברו האם זה כלכלי והאם זה נכון לעשות העשרה על אדמת איראן. אני חושב שהדבר אבל כישראלים שאנחנו צריכים לקחת, הנשיא טראמפ פחות ופחות שואל אותנו מה חשוב לנו. בלבנון מחבר את זה לאיראן. בסוריה אומר חבר'ה, תיסורו. בעזה לא מתפרק החמאס וזה לא כל כך אכפת לו. זאת אומרת, זאת הנקודה. אנחנו כמיליות באמת בן ברית אמין וערכי עבור האמריקאים, אנחנו ירדנו למקום השני אחרי סעודיה, אחרי טורקיה, אחרי קטר, וזאת המגמה המדיגה.
0: זו נקודה חשובה ואכן, כמו שאתה אומר, מדיגה. עמוס, תודה רבה. הסלמה במפרץ, המצור הכפול על מצר הורמוז, כל זה מעלה את מחירי הנפט בחדות. יובל שדה כתבנו אותה עם המספרים, עם ההשלכות על מחירי הדלק גם בישראל.
2: כן, המחליות עדיין תקועות במצר הורמוז, והמשמעות של זה, מה שקרה בימים האחרונים, זה זינוק של 30% במחיר הנפט, שמגיע היום לראשונה מאז הפסקת האש ל-$100. אין כבר הפסקת אש, אבל זינוק במחירי הנפט יש. המשמעות של זה, כמובן שזה משמעות לכלכלה העולמית, וגם לחץ פנימי על טראמפ בהקשר של הפוליטיקה שלו, אבל מבחינתנו, הישראלים, יש פה משמעות מהירה, שכנראה נרגיש אותה כבר במוצאי שבת הקרובים, עלייה צפויה של 30 אגורות במחיר הבנזין, עלייה שכולנו נרגיש ממש בכיס שלנו עוד רגע.
0: את זה אנחנו יודעים לומר בוודאות, אנחנו יודעים פנינו למלחמה מבחינת העלייה, זה יהיה כנראה, תודה רבה יובל. עכשיו אנחנו לעניין הזה הערב, שני פיגועים בתוך שעות בשומרון, ואחד מהם ישראלי נפצע קשה, אנחנו איתך בפרטים בנושא הזה, ניצן שפיר.
5: כן, העיניים נשואות מטבע הדברים לאיראן, לבנון, שמענו את זה גם כאן במהדורה, ובמקביל בפיקוד המרכז יהודה ושומרון פעילות אינטנסיבית משמעותית שממשיכה כמעט מדי לילה, ואל מול זה מחבלים שמנסים לפגוע גם בכוחות, גם בתושבים שמתגוררים שם, והיום שני פיגועים שמתרחשים בתוך שעות בודדות ביהודה ושומרון. הפיגוע הראשון מתרחש באזור השעה 12:15 בצהריים, לא רחוק מהיישוב איתמר. תושבי חווה סמוכה לאיתמר מבחינים באיזושהי שריפה, דלקה שמקורה עדיין נבדק, מגיעים לשם, מנסים לחבות אותה, אז שני מחבלים דוקרים את איתמר כהן, אדם מוכר בגבעות, איש מוכר בהתיישבות ביהודה ושומרון בשנות 50 לחייו, הוא נפצע קשה, פונה במסוק לבית החולים במצב קשה, כרגע מטפלים בו שם. אזרח ישראלי שהיה במקום יורה לעבר שני המחבלים ומחסל אותם. לאחר מכן הוטל כתר על הכפר בית פוריק שנמצא לא רחוק מאותה הנקודה. שעות לאחר מכן, באזור השעה 3:30 בצהריים, מתרחש פיגוע נוסף לא רחוק מהיישוב גנים. מגיע מחבל לסביבת היישוב, דוקר אזרח ישראלי בשנות ה-20 לחייו, הוא פוצע אותו באורח קל. לוחמי גדוד 890 של חטיבת הצנחנים שהיו במקום, היו באותה הנקודה, מזהים ורואים את האירוע הזה, מבצעים ירי לעבר המחבל ומחסלים גם אותו. לאחר מכן יונית התברר שהמחבל גם היה שוטר פלסטיני, כאמור, איראן, לבנון, זירות נוספות, במקביל כל הזמן העיניים של מערכת הביטחון מנסים לפחות להיות גם על יהודה ושומרון.
0: תודה רבה, ניצן. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה אחריה, מאמצים לאיתור ילד בן 4 שנעלם בחוף אשקלון, וגם הציטוטים מעדות נתניהו בפרשת קטרגייט נחשפים. דקה וחוזרים.

0: אנחנו עכשיו לחוף אשקלון, שם נהדר משעות הצהריים, ילד בן ארבע, הילי קרן, כתבתנו עד שם, צוותי החיפוש שממשיכים בניסיונות לאתר אותו.
1: כן, שלום, כאן בחוף הים באשקלון. בשעות הצהריים המוקדמות התקשר האבא של יובל קוגן בן ארבע, תושב העיר, לדווח שעבד הקשר עם יובל הבן הקטן. מאז המשטרה הגיעה לכאן בכוחות מתוגברים בניסיון לאתר או למצוא איזשהו קצה חוט לאן הוא הלך, מה קרה לו, מה עלה בגורלו. לצערנו מאז המשטרה לא הצליחה להבין מה קרה. אחד החשדות אולי שהוא התקדם לעבר חוף הים שנמצא כאן ממש למטה, הוא הלך לאיבוד באזור השדות כאן בדיונות של אשקלון. בכל מקרה, מאז שעות הצהריים עשרות מתנדבים תושבי העיר נמצאים כאן, מסייעים בניסיונות לאתר אותו, וגם המשטרה מצוידת גם בכוחות, במסוקים, ברחפנים, במצנחי רפיפה, עושים כל מה שאפשר כדי למצוא את הילד הזה, ומקווים למצוא אותו כמה שיותר מהר, בריא ושלם.
0: מקווה שכך, הילי, תודה רבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, מיד אחריה בין היתר. בלעדי, עדות ראש הממשלה בפרשת קטרגייט נחשפת, מה ידע על עיסוקיו של יונתן אוריך ומה אמר על אלי פלדשטיין. התופעה הישראלית שמקלה על החקלאים כבר נעמדת בחצי מיליארד שקלים. בצל המתיחות עם איראן, איך נערכים בנתב"ג לאפשרות של הסלמה. וגם בזמן שמחירי החופשות בחול בסיאן, מתי תוכלו להזמין חופשה בחצי מחיר?
2: זאת התקופה הכי טובה לצאת לחופשה. גם מחירים נמוכים בבין 30-40%, גם מזג האוויר הרבה יותר נוח, וגם חופשה הרבה יותר נינוחה ורגועה, עם הרבה פחות צפיפות באתרי התיירות.

0: 90 FM.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: נטו מהפכה.
15: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: אמרנו, 12 ימים של חילופי אש במפרץ. ארצות הברית מגבירה נוכחות צבאית באזור. איראן ממשיכה לתקוף יעדים אזרחיים במדינות המפרץ ובסיסים אמריקנים. איך זה נראה בשטח, תמונת מצב? אנחנו רוצים לשמוע מכם, תומר אלמגור וניצן שפיר.
1: נכון, יונית, על רקע חילופי המעלומות וההיערכות לאפשרות של הסלמה כבר בימים הקרובים, ארצות הברית תגברה את נוכחותה באזור באמצעות מגוון רחב של כלי טייס. לפי מרכז הנתונים של ה-INSS, למזרח התיכון הוזרמו מספר טייסות מטוסי קרב. בנוסף, נפרסו באזור מטוסי לוחמה אלקטרונית, מטוסי פיקוד ושליטה וכן מטוסי סיור ימי. לצידם פועלים צי הולך וגדל של מטוסי תדלוק אווירי שחלקם נמצאים כבר כאן בשטח ישראל. ברק רביד פרסם הבוקר ב-N12 שצבא ארצות הברית השתמש השבוע בפעם הראשונה בהסלמה הנוכחית במפציץ B1 ומפציצים נוספים נמצאים לא רחוק מכאן בבסיסים בבריטניה. באזור נמצאות גם שתי נוסעות מטוסים, אברהם לינקולן וג'ורג' דאבליו בוש, ולמעלה מ-25 כלי שיט נוספים ובהם משחטות וספינות קרב. בנוסף לכל הכוחות האלה, הבוקר דווח בוול סטריט ג'ורנל על כוחות מיוחדים שהוצבו השבוע בבסיסים אמריקנים במפרץ הפרסי. אז האמריקנים ערוכים להסלמה עם כוחות רבים, ובמקביל איראן ממשיכה לתקוף נכסים שלהם במזרח התיכון.
2: כן, ניצן, איראן ממשיכה לתקוף וגם מצליחה לגבות מחיר של ממש. תראו את התיעוד הזה. כך נראית הפגיעה האיראנית בבסיס בירדן שגבתה את חייהם של 3 חיילים אמריקנים. הריסות האלה היו פעם עמדה אמריקנית בגבול ירדן-סוריה, וזה היה מתחם צבאי אמריקני בעיראק שפשוט נמחק מהמפה בעקבות תקיפה איראנית. בסך הכל, איראן פגעה ב9 בסיסים צבאיים אמריקנים ברחבי המזרח התיכון מאז שחודשה הלחימה, הם עכשיו מסומנים על המפה, ומצאה כ100 חיילים. בארצות הברית מערכים שסין או רוסיה מסייעות לאיראן בבחירת המטרות, ושאיראן השתפרה בהתמודדות עם מערכות ההגנה האווירית. רוב האש של איראן מכוונת לכווית, שספגה לא פחות מ-120 שיגורים מאז שחודשה הלחימה. אחריה, ירדן, שמרכזת לא מעט כוחות אמריקנים, וגם עיראק ובחריין ספגו לא מעט אש. אבל מעניין לא פחות לראות מי כמעט ולא נפגע. שימו לב לסעודיה, קטר ואיחוד האמירויות. 3 המדינות החזקות במפרץ שכמעט ולא הותקפו על ידי איראן מאז שחודשה הלחימה. זה מגיע בשינוי חד, לעומת סבב הלחימה הקודם, שבו איחוד האמירויות וסעודיה ספגו את רוב האש, ומרמז אולי על הבנות בין המדינות, או על החוסר הרצון של איראן להגיע להסלמה כוללת. בואו נראה את הנתונים האלו שמספקים לנו ב-INSS. איראן שיגרה בממוצע 24 טילים וכתבאמים מדי יום מאז שחודשה הלחימה, זה רחוק מיכולת השיא שלה, אבל מספיק כדי לגרום נזק של ממש לכל האזור. בשורה התחתונה, האש עדיין לא הגיע לישראל, אבל המפרץ בהחלט מרגיש את הלחימה הזאת.
0: תומר, ניצן, תודה רבה. אנחנו רוצים לפנות עכשיו אל ניר דבוריש עם העניין הזה. השב"כ והמוסד הודיעו היום רשמי שסיכלו תוכנית של המודיעין האיראני לפגוע בבכירים ישראלים על אדמת ישראל. ניר, אתה הבאת את החשיפה הזו בחדשות 12, אתה מוסיף פרטים בעניין הזה.
3: נכון, והתוכנית הייתה לפגוע בבכירים ישראלים על אדמת ישראל. המוסד והשבק, יחד עם גופי ביון מערביים, בעצם חשפו וסיכלו כאן תוכנית של המודיעין האיראני לפגוע בבכירים בהווה ובעבר, במערכת הפוליטית ובמערכת הביטחונית הישראלית. המודיעין האיראני גייס סוכנים על אדמת צרפת, ולמעשה שילם להם וניסה להפעיל כאן פרוקסי, כדי שאפשר יהיה להכשיר אותם, כולל גם על אדמת טהרן, ואז תכננו לשלוח אותם בכיסוי לתוך ישראל. התוכנית הזו סוכלה, חלק מהגורמים נעצרו, חלק גורשו מאדמת צרפת, והמפעילים האיראנים שאותרו על ידי המודיעין הישראלי חוסלו במהלך מבצע שהגת הארי על אדמת טהרן. במוסד ובשבק אנחנו רואים מזהים עלייה בניסיונות הנקם של האיראנים כנגד ישראל, אז לא רק שיגורי טילים אלא גם ניסיונות חיסול הפעם סוכלו בהצלחה.
0: תודה רבה, ניר. לפני כשנה וחצי חשף כאן כתבנו אופר חדד את פרשת קטר גייט. עד כה לא הוגשו בכתבי אישום נגד החשודים המרכזיים. יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, אלי פלדשטיין שעבד בלשכה, והיועץ האסטרטגי סרוליק איינהורן. נתניהו מסר עדות פתוחה בפרשה. הערב כתבתנו לינאים חושפת את הציטוטים ובמרכזם, איך נתניהו מסביר שלא ידע שאוריך עובד אצל הקטרים. הנה.
4: כשאני התבקשתי לתת עדות, אמרתי, אני מפנה את הלוח זמנים שלי, אני רוצה לתת עדות עכשיו.
5: זה היה ב-31 במרץ 2025. יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה, והדובר לשעבר בלשכת ראש הממשלה אלי פלדשטיין, נעצרו בפרשת קטרגייט שנחשפה בחדשות 12. בתגובה, ראש הממשלה ביקש לקצר את עדותו בבית המשפט באותו היום, ומיהר למסור עדות פתוחה בפרשה, שהערב נחשוף לראשונה את תוכנה. ראש הממשלה נשאל על ידי החוקרים על היכרותו עם אלי פלדשטיין, וטען שלא באמת הייתה כזו. נתניהו, אני לא הכרתי אותו, אבל אחרי שהפרשה התפוצצה, התברר לי שראיינתי אותו להיות דובר הליכוד לפני הרבה שנים כשהייתי באופוזיציה. לפני הרבה מאוד שנים. לפני שנתיים שלוש. זה התברר לי, אבל לא לקחתי אותו אז. ואז הוא הופיע שוב. זה מישהו שטופז לוק הביא את השם שלו. הבנתי שהוא נכשל באיזשהו שלב, ואז העבירו אותו למערך ההסברה. הוא עבד עם יוסי שלי. הגרסה הזו של נתניהו מתכתבת עם ההתנערות המהירה שיצא מלשכתו ביום שפלדשטיין נעצר. תחילה הגיבו כי הוא אינו עובד לשכה. לאחר מכן טענו שמעולם לא השתתף בדיונים ביטחוניים, לא נחשף או קיבל מידע מסווג.
6: הוא קורא לי, והוא שואל אותי על מה מדברים בחדשות. האם עדיין מדברים על האחריות?
7: למה הוא מתכוון?
6: ללקיחת האחריות על 7 באוקטובר. ואני אומר לו כן. מדברים על האחריות. ואני מקבל ממנו משימה. תחשוב מה עושים עם זה. מה אני עושה עם האחריות? תחשוב על משהו ש... יוריד את השערה התקשורתית סביב נושא השאלה, אם ראש הממשלה לוקח אחריות או לא לוקח אחריות על 7 באוקטובר.
5: ראש הממשלה לא מציין בפני החוקרים את העובדה שפלדשטיין היה האיש בלשכה שהופקד על הקשר עם הכתבים הצבאיים. הוא מתעלם את יהודים בהם פלדשטיין נראה עם אנשי הלשכה סביב ראש הממשלה, וגם נמצא לידו בבור בקריה. החוקר מנסה להבין מנתניהו מה היו ממשקי העבודה מולו. אתה יודע אם פלדשטיין תודרך על ידי אוריך? היו לו ממשקים לאוריך, ראיתי שהוא היה בחבר'ה. אתה יודע אם אוריך תדרך אותו? לא יודע, לא עקבתי אחרי זה. זה לא היה חשוב. לא היה לך שום ממשק ישיר איתו? מה זה ממשק ישיר? ממשק עבודה. לא ממשק עבודה. לפעמים, ואני לא יכול לדעת, אם הוא דברר את שלי, וזה היה בישיבות שלי עם יוסי שלי, זה גם היה מולי. פיזית אישית לבד, לא היה לי ממשק איתו. אתה יודע שיש קשר בינו לבין אוריך? אם הוא הגיע מטופז, מן הסתם הוא הכיר אותו. זו חבורה שמכירה זה את זה. לא מן הנמנע שהיה בסביבתנו. מהבירור שעשיתי הוא היה דובר של יוסי שלי כמה חודשים. לא זכרתי אפילו שריינתי אותו אז, לקמפיין הליכוד הוא מתכוון, אחר כך התברר לי שריינתי. נתניהו ממשיך להתעקש שלא הכיר את פלדשטיין, מקטין את חלקו. אם כך לא ברור לחוקר מומי משולם, מדוע ראש הממשלה בחר לפרסם סרטון נלהב בשבחו?
4: אני מכיר את אלי פלדשטיין. מדובר בפטריוט ישראלי, ציוני נלהב, סרן במילואים, סרן במילואים שעשה את הדרך מעולם התורה לצבא.
5: חוקר, בתקשורת דיווחת בשבחו, אמרת שהוא איש ציוני. אחר כך הכרתי אותו, אמרתי לך, כשהוא היה הדובר של שלי, הוא באמת היה מגיע. אני לא זוכר איתו עבודה כדובר. מה שאני זוכר שהוא היה מגיע מעת לעת בתדירות לא גבוהה, זה היה יותר בקריה במלחמה, יש שם חדר שלי שהוא לא נכנס לשם, אף אחד לא נכנס לשם, וגם יש הרמה של חבר'ה על הדשא בצד השני, במבואה.

0: שהוא בכוונה תחילה לסכן את ביטחון המדינה.
1: מבחינת אוריך ופלדשטיין, מה הקשר ביניהם? הוא כלום. הוא לא היה דובר. הוא לא היה גורם. נאמר לי שהוא איש טוב, איש מוכשר, ועל סמך זה אמרתי את הדברים. גם איש ציוני במידה רבה. בא ברצון לעזור. מעבר לזה, לא היה לי מגע מיוחד איתו. מה הכוונה רצון לעזור? אנחנו במלחמה על הקיום שלנו. בא לעזור במערך ההסברה. החוקר מוסיף, אתה יודע אם פלדשטיין עוסק בדברים נוספים מעבר למערך ההסברה? לא, אם אתה מתכוון לדברים שהתפרסמו. אני לא מתכוון למה שהתפרסם, אלא לידיעה שלך. לא, לא הכרתי. גם כשהחוקרים שאלו את ראש הממשלה על עיסוקיו הנוספים של יועצו יונתן אוריך, נתניהו מרחיק את עצמו מאחד האנשים הקרובים אליו ביותר, ואומר כי לא ידע שעבד עם קטר. אני מכיר אותו שנים. מהקדנציה הראשונה או השנייה, כנראה שלכל המאוחר מהקדנציה השנייה. כל דבר שהוא מדברר הוא על דעתך? בדרך כלל כל דבר שהוא מדברר מהליכוד זה על דעתי. אתה יודע אם הוא עוסק בדברים נוספים מלבד להיות הדובר של הליכוד? אני לא יודע. אני יודע שיש לו עיסוקים אחרים, אני לא יודע מה הם. גם לעורך דין שלי יש וגם לרופא שלי יש. אני יודע שלאוריך יש עוד עיסוקים, הוא אדם פרטי. איך אתה יודע? כי אני יודע, הוא עובד אצלי שנים. הוא אדם פרטי. הוא יכול לעשות הרבה דברים. בדיון בבית המשפט, השופט מנחם מזרחי חשף כי נתניהו אמר לחוקרים, לא ידעתי שאורי חבד עם קטר. ואז הוסיף, אין בזה שום פסול, קטר היא לא מדינת אויב. נתניהו גם נשאל בהרחבה על קשריו עם סרולי קיינורן, יועץ אסטרטגי שעבר להתגורר בסרביה ומייעץ שם לנשיא, מסרב להגיע לחקירה בישראל, ועבד בעבר כיועץ של ראש הממשלה בקמפיין. הוא עבד ב-2009 בקמפיין של הליכוד. אני זוכר את העבודה שלו בקמפיין. בתור מה הוא עבד, החוקר שואל? כיועץ אסטרטגי. גם הכרתי את אימא שלו, טליה איינורן. אני חושב שגם בבחירות הקודמות היו לו עיסוק, גם בקמפיין משהו. אני לא זוכר. יועץ אסטרטגי? איזה יועץ? כולם יועצים אסטרטגיים. אני לא זוכר. עבור הלשכה? אני לא זוכר. בשביל הלשכה, אולי בשביל הליכוד. למיטב ידיעתי הוא לא עבד בליכוד. יכול להיות שהעסקנו אותו אחרי זה בדרך כזו או אחרת. כי אחרי הקמפיין היו כאלה שהמשיכו לעבוד בהרכבת הקואליציה. אני לא זוכר לגביו, אבל יש מצב. מה הממשקים בין אוריך לאיינורן? הם חברים. הקשר עם איינורן? מתי שוחחת איתו לאחרונה? הרבה זמן. אני מעריך שנה ומשהו. יש סיבה שלא היית איתו בקשר? אני מניח שבגלל החקירה. מתחילת החקירה הוא לא היה בקשר איתי ואני לא איתו. אתה יודע על קשר מקצועי ביניהם? החוקר שואל על אוריך ואיינורן. זה אני לא יודע. יודע שהוא נמצא איתו בקשר קבוע. אוריך משתף אותך אם הוא היה בקשר איתו בשנה שנתיים האחרונות? לא, אני לא שמתי לב לזה. יש לי עוד דברים על הראש. אני יודע שהם חברים. אני לא עוקב אחרי הקשרים ביניהם. ראש הממשלה טוען שהוא לא זוכר מה היה תפקידו של סרוליק בקמפיין, וגם שהוא לא יודע במה הוא עושה כיום. אתה יודע לאיזה תחום הוא יועץ? לא יודע. יכול לתת ייעוץ שוטף או ייעוץ כללי. בזמן אמת לא ידעתי שיש לו חברה. אחר כך קראתי שיש לו חברה. כשאתה מעסיק אותו לקמפיין, אתה מעסיק אותו באופן אישי או דרך החברה שלו? אני לא יודע, אני לא מטפל בחוזה, אין לי מושג. הטענה הזו לא מתכתבת עם פרסומים קודמים בעיתון הארץ, ועם עדותו של סרולי קיינורן בסרביה, לפיה הוא תיווך בשיחת ועידה בין נתניהו עצמו למנהיג זר, כדי לסייע למדינה בסוגיה רגישה בשנה הראשונה למלחמה. החוקר מתעקש. לא ידעת בזמן אמיתי אם יש לו חברה, על מה החברה, ומי האנשים שהיו איתו בקשר עסקי, וגם אותו דבר על אוריך. אתה מבין שיש לו עיסוקים אחרים, אבל אתה לא יודע מה הם. אני מדייק עד כאן? כן. פלדשטיין אדוני יודע מה איתו? בכלל לא. מאז העדות הזו, המשטרה ניסתה במשך 10 פעמים לתאם עם ראש הממשלה חקירה קצרה בפרשת הפגישה הלילית ובפרשת הבילד. כזו שיכלה לשפוך אור על התנהלותם של צחי ברוורמן ויונתן אוריך. ועד היום, לא התקבלה תשובה.
2: החוק להחלשת התקשורת, חדשות 12, הצטרפה היום לשורה של גופים אזרחיים ועתרה לבגץ נגד החוק החדש, בטענה שהוא פוגע אנושות בחופש העיתונות ומנוגד לערכי היסוד של מדינה דמוקרטית. במרכז העתירה, ביטול ההפרדה המבנית שמחייבת עד היום שידור חדשות בחברת חדשות נפרדת ועצמאית מבעל הרישיון עם חיץ תאגידי מלא. החוק החדש יבטל למעשה את ההפרדה ויאפשר לחצים פוליטיים שיחלישו את מנגנוני ההגנה על עצמאות שידורי החדשות ועלולים להשפיע באופן פסול על תכני שידורי החדשות בטלוויזיה. פרשת רצח בני אורזי, זיכרונו לברכה, מסתעפת עם חשוד שנמלט מהמשטרה ושמונה עצורים, בהם בת הזוג לשעבר והאימא שסייעה לבן שלה להימלט. במשטרה מפעילים לחץ על

0: הסביבה הקרובה של בן ה-17 שברח. עוד פרטים בכתבה של ענבר טוויזר.
1: כמעט שבועיים חלפו מאז הרצח של בניה אורזי, זיכרונו לברכה, בן 19 מגבעת זאב, שנרצח בדירת Airbnb, בלינץ' אכזרי, בשכונת נחלאות. המשטרה בצעד חריג קראה לעזרת הציבור לאתר את החשוד המרכזי ברצח שנמלט מהזירה. אביור ססון, בן 17 מפסגת זאב, זוהי תמונתו. אמו של בניהו אמרה היום לחדשות 12.
2: לרוצח יש לי לומר שאם אתה ידעת לבוא ולרצוח או להיות שותף לרצח של הבן שלי, בניהו, אבל אל תברח כמו עכבר, תהיה גבר. בוא, תסגיר את עצמך.
1: ואלה הם החשודים ברצח בניהו רזי כפי שעולה עד כה מהחקירה. אגם צרפי, בת הזוג לשעבר של בניהו, שילת חוטה, חברה של אגם שהייתה איתה בערב הרצח, דוד קרן, בן 18 שחשוד שהיה החוליה המקשרת, אל לינור ססון, המתווכת והמוח שמאחורי הרצח. אביאור ססון, בן 17, הבן של לינור שמוגדר כרגע חשוד נמלט, בת 16 שסייעה לחשוד להימלט, ושלושה קטינים נוספים ששמם אסור בפרסום. עוד לפני הרצח אגם צרפי אימה על בניהו והגיעה לבית של סבתא שלו. היא אימה עליו גם בשיחות ובהקלטות.
3: אתה יודע מה אני הכי אוהבת? אני אוהבת לצייר על דלתות של סבתות שאם זה בן זונה.
4: אל תגיד לי לפנות אליי, שרמו אותה.
5: לא לפנות אליי.
4: אתה תקשיב לי.
5: אני מבקש לא לפנות אליי. יש לי צו הרחקה.
4: תקשיב, אני עולה לך לבית, אני זיין אותך.
5: יש לי צו הרחקה.
4: אתה מקליט אותי, אתה מקליט אותי. אסור
5: לי לדבר איתך. ביי.
4: למה דיברת איתי הבן שרמו אותה? או לספרתם.
1: האלימות המילולית הזו קיבלה תרגום מזעזע למעשים, כשחבורה של בני נוער והכוונה של אישה מבוגרת לקחו את החוק לידיים וסיימו את חייו של צעיר בן 19.

0: 90 FM.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוך
5: יצחון. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
9: מרכז השעון
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: נטו מהפכה.
15: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM 90 FM

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: 95.5 FM.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: 720! 720!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: 90 FM 90 FM 90